cùng quân khi nồng lương đông sắp tìm xoan cầm khoang chúc yêu sắp gần xem xoan nâng khoan tù mâu này.

khăm tay khăm tì hậu có mà họ mà này văn bục thù làng ni pì tè xong hình phát sau tù này in ngã dì pì mưu xong hình sau hộ nên dù lây này bét văn văn mà ngà mày ni á tì lục bà văn ít anh agar mày governor hậu hịch chư lieutenant general kỳ tì bản này education minister hịch chư pì đi xô na khăn xăm âm giật tắc mày hong phích bang gần gà khâu châu mự này kham pong lùi ăn xoan lịch xoan lai mừng state hầu mày khăn xăm ao khưng ao cầm institutions of higher learning mày khăn xăm pong lùi jar bom government government law college jote mày o sang gần cả năm họ chief secretary hik chi manish kumar one manga mày sau it senior official meeting này tăng gần cả meeting này tăng ma hăng cha review pong lui progress of key government initiative cabinet decision budget announcement khan sam program lai an mai review kan ka mu pin ma review meeting ne mai kham pong lui tv mukh bharat abhiyan mai ko lo khai kan ka hăng cha omot ausut ana tv mung arunachal pradesh ho mai nam ho O Amar Deputy Chief Minister Chauna Min, Lui Kup Tang Minister Kan Long Lem, Animal Husbandry, Hikchi Gabriel D. Wang Su, Wan Manga Mai, Kham Pong Lui, Map Kong, Kun Tang Yota, Lukan Bar Department Kong, Animal Husbandry, Veterinary, Khansam, Dairy Development, Het Ma Mai, Aussi, Review Kanka, Namho. Minister Kan Long Lem, Rural Development, Khansam, panchayati raj hikchi ojing ta sing wan anpon ka wan manga mai train candidate na din dayal upadaya gramin kusalya yojana ddu gky songchum wa lom mai oc appointment letter nai panmeng kan ha ka mu nai candidate ne khau sam nun skill training program nai amut kan ka training program ne kacham lokan pa arunachal state rural livelihood mission na rural development department mai implement hit kan ha ka nam ho wan manga niati government higher secondary school mai na lakha school khan sam police station mai oc awareness program pokso ek mai oc program nai tang kan ka mu nai program nai lo khai ma emergency helpline number hangsa child helpline ne kha sam heng pa ko se pet khan sam hangsa emergency response support system ne kha sam pa sip song nam ho wan manga phai kham two lane main cricket 30 t20 international mai mung england kho luk mung india ho luk pa sau ha runs mai pi kan ka tu rin nai ka cham nya ti trans bridge mung nit nottingham mai lin kan ka phong pin kan su fifa world cup round 16 mai mung switzerland kho luk mung colombia kho luk si sin penalty mai pi kan ka khan sam mung argentina khau luk mung egypt khau luk sam sin mai pi kan ka nam ho mci khau lo khai ma jela papam pare isyang tirap khan sam long ding jela ne khau mai orange alert nai tak yang mai yo khan sam jela ne khau mai phate phanang pha map khan sam phuntu phun long tak tu heng long ma yo ne si mci khau lo khai ma nam ho khan sam cha hang manai kau kham tu khai nai nam ho mene mu ui kham mai luk chau hulik ta long kan mai hane thom ti kha